0: la puen le
1: tang te nang litum la haya lun no nang liki lun tang lun anang lila non film album mate la marjana long ka paklang onji le pson nang li ninga matha do ma
0: ke matha bang ke do sitami nili bang mina jakong komri la pson tang ka paisa sapso chiton te det po nili un identity ke paklang ni phan ke lini ning hang pe sitame bor ipo morni si ke nili ta ni mina sitame che paklang ni mina lun pen pula bang so bang ke lini ning ke hang along do lo
1: Tanti put on Nangli Pan, Kajiji Kilapulo, Nangli, non lacar being long a lunsipi, lunsipo, tumpan, Kuloswas, a lunsipi, lunsipo, pansinali, ninkaching sam, longangli, tanik jima.
0: Nili banke, lunkilun, a bangpu, bangpi, panlo, pulotangte, benang anapanke, nilining, jetedo, o, pente, ninkang samdo. Atema, latum, lunkilun, a bangpu, bangpi, balun kitog, that a bangpu, bangpi, pulotangte, latum, a kadoga vipen. Kamatha hedi mane chok dam hoi hoi pusinili bangge kamatha pon athema latum maluma la munit ke lunta toy the pende lunta lunthek the latum abangge asapsu ke thek ke dosi lunta ke lunthek luma pusinili hin bengge pudamji pende lunta ke tok thek lula pusi pudamji athema no tin mat ke thek labli mati de la se latum apan bangge nili ning thechi the bangge nili ke dubino lun ke tok da bangu bang phi ki lun da bang phu bang phan ke ni li ke ni li ning jing sam binong lo la bang ke hok lo
1: tang te mo pen nang li pu bom nang li ka pre ka jatia lun sita me lun bom pola sin nang li par juji ma sa po pa ko lo so lun se nang li ki lun wer wer lun lo
0: ni li ka pre ka jatia lun ki lun ke lun jam ma si ko lo bang lo ne ho ni li boro lun ta lun lun program lo te ha ba so lun bang sap song par ri jam po de
2: Guwahati Sariali nang sanamaya goi bipari
0: labang solun sendili gelun lun ho asu alun gelun ta therahik ta do la nonolom chithang hoy hoy buru tum ta labang sela solun sendili lun pititi penang ana program long lo pulo tangte muni tum labang solun le lun ta boro lun tha popo nili lun po penang an tum maning nang cheparong lun dun la se la puhen lo boro lun mangke
1: tangte nang li phana lun ki lun hi na thu nang li hema sor tum sita mela pu nang che support don la pasanta duma
0: du la bangke nili ta churuji kadove hemton chubu chera pet hemasor pente nili family tum sitame isomatum ansitame labangke nili phan na bangke na che dondona bangke dopame la pusinili che matha ponlo pente nili phan jonghi penon lunkiluna longlo polotangte jonghi aporwisame hemasor tamya pornai chi ulai don osomatum ansitame apornai chi pidun ase pirthya kam dositame nang chi unoi hapule dunoi pu la sona bang nili phan do binong ase nili donra purial tum ansan sitame labang so bangke nili choruji nili phan sapta mane nang che dondon sike o
1: choru par piklo nangli phan sitame তো তাংদে পিনি কা পোরালাম তো কগাপট এলি তুম কাচিং কিচি থানা যাই মেকেলা পান লেংটন পন কগলো না নাংলি ফাস্তা মি চুরুপিক ল নাংলি ডাক বাং পে নাংলি লুন কি লুন
3: লাপানা পরনাংলি তুম সোয়ারলো সেং টংগা যাই মে কাং দেং লং পেন সামিলি তে রং পি লাপেন হুট ব্যাং হুন মিলি ক্রোপিয়াং বং চি হুচিপুত আরজিক লং টাংলো লাকি আকাশবাণী